Pentru nou, iar acum, imnul nostru, ia tonul va fi dat de tenorul Teodor Ilicăi, dar cântăm.